ya o go le ya ba ga yena a ma tsailo lawo o tatsa go tsakana wa ntshuntwana ba tapeyana ne ba ma.

simi ya wana perezi. Hai makubanywa wana perezi. Abundia molupale wala pa pa matmia na vitori no kure sina na makolo kire la yo katembe uva mga na amarae na ntere zinya kwa nriwa moza abundia. Abundia hule ni mwivu wihe. Awa na halawe ni kaleva moza. Ate lukuluku ya 8:55 minuti. Awa timia no Jardin Graciano. Okumele le poma yo mukuba bundia. Olele la vira mahiku makumele makina kumatanua mweri wa netano ya kaya 2026. Enedo vira kama hiku nsana ni makina kumakuma sana mahiku matano. Ena hala are mahiku masana mele makina kumakumbele. Olelo ni hiku na Afrika. Mahawe rengi makwa 1963. Esumana makume ligina kupili dha yaka. Kini hala esumana makuma roneke na kwa moha. Wona wana wana esumana makuma taniki na kuraro. Wana po apama watu otene ni yana miwa otene. Omanya na tunaya olikuwa rewe ya puwa panye Ana Fernando. Elota tan samora repoma ya mkuba eni tara mte kuhadara di Msambiki. Budia samora omkuba ya muranyuwa na ve... Chérie, chérie, kukunda, kukunda. Nemwe muhimu jile ponyo. Mangu herera.

An samora ana gushbara enno takihira mararamon lepaño. An samora ana gushbara enno takihira mararamon lepaño. Nanka monografia. Bon dia grande AN o manyara wa panye awa tiwana gushbara wa panye ana mi wote na radio Mozambique hati wala kama yena panyele kwa na ntimwe media walela na panyele wa nova na wule wa ndo moni wa panya sirokora Terezinha Atanasio Xavier Pedro José Pamodane Amara Elizete Francisco Munepa ni anaya Robinha Francisco Leonilda Edison henati wala akwaya na Jiji ansamora akota savua na Kubanito na Fonseca na Ilario 30 na Gogoa Eduardo Colo and Yolinda na Amilcar na nyuana vokratele patro wala pa pama hino tamala na ve mbirieni kuna tena makalelo apama no morla mteko no morla mteko atwati ni waya ni kuna oporora he ni hoyo oporora hon kanawo ona pana watena ho ni vinye ne mele na holo vakani vakani tokelo ta na pere kwa vakani vakani ni reke vakani vakani ya ko holo ntako na da de wudu hela pa hela wala hela pa hela wi yunu we ni we hayeho ona pana we kata mturiye ba hunya kama hunya kama hunya kama hunya kama ntoko na hunya ya kopelele bule na manyisa ere ele yo shiranga no bule ntere mte ko hazara dum sambeke bundia na manyisa sida kwa mukume ka chasero mukume pu mukume nyomo ni lo tuelo tuelo tuelo mukokela kwa de mwaru we mari kubla ya desa foje ita muselingwa we Munawe kando huli wa mokora Munawe kando huli wa sele Munawe kando huli wa mulako Mwa seli wowe

wepa wewe wadi vela ansi dade amulu pala ansi dade yaramu ya wiriana kamurima ya ten chipo nanka sine na nankara mtoka wiyiriwe hipaya vakari vakani ya kuhali mtoko hathara za msambiki mula poni na vena mtana makumara miki na kubitane msese wana teri ya wapache na asa mtoko hathara lamwe ole liwa honacho le yuaro

wepan runghe poma ya omolo kwa onido kale wa SB Ernesto na malapa ya konseli municipale poma yele ya omolo kumokoni ya provinsi ya Zambezia. Elikulu kwa na pia anakachope Eriva Mudhani Hiani mteko hadharadi Msambiki bundia anakachope kubele yomuranyo. Mito kwa Nkinova.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ora ya wiyoloho hinlimwa vando ka khona ikope kopele wi ni vamoda ni khale o male lapo kuriye wi lohe lohe tla ka wiya na that we no pole tsini ye renye ya khona ka maiku ba khumeni makina ku mathanu a mweri wa ne thanu ya khadam to divinde ni ngo ba ka thamo na mteko dio linda morera
2: serenye nihiku sinina
3: mahiku makumele ni mathanu a mweri wa ne thanu Mwaka wa ikonto pele ni yaka makumele na ile. Ni hiku yerenya ya malavi matokwene Mosambike mrapane wakampoyo. Asidenti erenye mukuma watenga epoma yomuamba e provincia yomaputu.

ka ka ha ha Dudene mwenye kocha ntina suwina balago oliva mpadone Oliva mkombo ni namkaya wataika Pazika tona riweza tona iseli adiwe la mkoloka Pitere Asumiri wenoko Mwenegewe Malibu rudigule Kazunza

Dabno sika chipose lab makumine matano amirubno huotano labona Afrika. Afrika malab mengine anrubia ilaga ila ma Afrika. Kino na Afrika kanubwela. Nga kanubwela ma Afrika kamulatu. Na bilo tambi. Avenya anonichi ya makuta na vena ena. Akuta ordo wila dhe amuni Afrika. Barna ona wila Afrika mukala atu engine ana zitizwa kwana amfainga wila kan ofuro mtunga Afrika wawa ona na wiwana wanya wa Afrikano ya kani ya 1960 ilabu zingi za Afrika zilu mufanya ofuro ona ya kejo ikino anda ina generation sabani ilabu zingi za Afrika zifanya ofuro ya kaya 1963 Atukuma na Addis Ababa Ikwa nikuru na OUA Organizasyon da Rundadi Afrikan Ozuma chinjiwa Ikwa nikale uwa Unia wa Afrikana Ambarani Afrikanu tene Arabo nitabilo dabno Afrika okana Makata miyo unjiva

Nathingi ni mpata Afrika. Minga marutiano tiana. Malaria. Hebe ya kolera. Ona. Ifu ya kutaba wa dingati mwa Afrika.

0: Muri bwana wa churu njwa wa irabu itina Mozambique ya kwa na mbidi kumi Ovano zipora za Mozambique ya na Liz na Ichabu
1: Radio Mozambique, Zambezia
0: Muri bwana wa bondia zipora za Mozambique ya na Liz na Ichabu Nige sila di mio Bagarela da Silva Nikuu na matunda kuna Zambezia, onlale ya oifanya diretu mabasa awa, maabla nitumataka orela, kile kile ya iko za kuna Zambezia. Raja Julian, ufumula wila na mabasa abo tibu mataka orela. Anotele makatami yu mabasa awa awatada, mabara, ninga ononga matati, zintote la makatami yu maunwa esavi muinjeni. Musukulu wa mabasa amburo karea, omunani wa amburo bu, Gashita wa Portugalu, ologa ya nifangia nga wila tiaba nchimataka orila makamaka afare malamule ya adretu wa onyonga matati. Prokuradora Gerald Junta na Bila Shukela, onosukuri la mabasa mbe sarano sikachiposa pa mbachuwabo, mutupo wa wedi ya olibi wa mabasa ba otunga miladu makamaka nga otote la majangara ya. Mabasa ba olibi wa abene anduwa mba katika ishanu. Yubur eji anila wila awarali mabasa wila bandunga miladu okuno Zambezi ya awadi ya adretu. Mbuni ya basa, hotela makani aba, amfuna kwa wediwa, sima katamio. Anama wani yankala mudo wo yasu markeji ni kwa tuma mkubo kuno Zambezia, aba ali osi zenima au ilakala madebe, mwenkala atu, nuna mpule mbitara ambava, baga chucha atu, avina aibraga awa na vina baga apa, anama wani. Mwimili wa murda obo yasu markeji Silva Juliu, waba anama wani wila mangamaka abene, akupute madebe abale wila kale mgiro, uova mbitara ambava. Dha mpira pintunye wila sikachipotinu na mabasa mpira wa mashkolani okuno Zambezia na mpira mazwa mpira wa masunzo okuno Zambezia kawanda mtekumbala uloga dimeji okuno Zambezia ya mabasa mpira wa mashkolani mfuna uvuro na marma suma egino vandoka la mpira nunga aba mpira wa mbu wa manyalo wa madani and the ball volley sinashika atletismu shadrej na vina mpira isa mawani kuloga shoku shtationaj O formula wila mbaro andelo, okuno Zambezia, amaloka sinda wila tene makamaka mabasa ampiro wa nama sunda, ole diretu, sema kata yoninga uvogona na vina za oje na mbaro vina mkuna uvura na gani. Nikuna sopo sambo.

0: Esi zelda por de zambesia na lesna che bo zina gwa chugwa zigona miraru na mitala mitana mwana madima ya miselu za mu zambesia ovano za maronda.
1: Boya de reto kadi tie di mutide ya mwana wo kodela kafase ya mwana wo kwelea kanga na ko veji o kodela
2: o malaula
1: onona ana Yura nunu funecha weyo ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo ono mkwela no ono mbona
2: Alima miyo katina muzizu wa esu weni
1: miyo dinono nelamu umbwenyaye mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kweliwa
2: Alima Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo olo gana iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omuzuzumela iene.
2: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomukwela na onombona.
2: Ngande, dinelo kosejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uvae mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene emfuna ini mwana o onelo kala o agalala na ororomelea
2: banu nkodo funde jo ya mwana e dino tamalela mukwaga
3: olagi okwela na ombona mwana o ono mwagalalia ono kana zelu na mpere no sogorowa
0: Baito za ini ni fula dima jibo za kuno Zambezia na surahe muzona

ezamani kimbediwa jibu ya stwa tsukuma marma dima ya jibu za okuno zambezi ya mpaka mili kumi na mwadha na yodho maputu wila ndena dima yu ya zupora za Mozambiki na lepozina na liizu na ezugu na motele mkari yu mambesu wa sika jipo osi na mwere mweru wabano big shot on bila onjavo obala

mama kajavo kajavo bala wao mu tabele vo pito pita sabana nyom no fanyela wibo wa big shelter no belonja vo bala ronyo ntonya amidi kumi na mita la makumele conscience ele falani bela nabuya kanivunini

kuweba wa Constancio Manokwa Mute mwana sonze Muna mutelie Nafuga prejo widi yambasa Alizu na Chobondo waka mkarungu na Nibondo, ibondo ya muda wa Mala pepini primero Mpaka mithi kumi na muda Mudi wa adhupadua

0: Vina okosegi zaweni, muzizi woteni emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana e. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

Studio za Radio Mosambiki kope ni mote na mvuru wa na mabasa alivatado. Hanro madhaeni mabasa alizu ni chwabu. Uchuguo wa sika hachiposi malabo makumeli na matano. Mwerubuno wa mayu ya kaya machukumi na dhaka makumeli na tana mwadha. Nanyo okuno liukuno dene mkwenye wa malabo teni mwana mwyoji wa alizu ni inrabulia. Belton Kasimu na nikami hizo na Paulo Lopes umakile na ukapila na mazu. Mwoteni mkale uo. Ovuruana babasaba.

Nona ni gona gamikumba zigati jiwa gamba. Ando chopuli wakayo. Apa nindo ndejo nimika. Ona mwana kwa ona musi chokwa artu gona matengene. Wale mwana kuwapiwa go takulu. Agwa bae ugampa iya weo murda nimpule ungo vuhuwe. Unuzwa nchiba numpa mwana kwa ya tabuno. Ago mpa oko sayabure kali wae kelu mfuwa. Bae ugela ai ugadhuwa wanganga ugapuliwa ununa yala egile ya mwana kuya jimpuli wewe. Agwa jimpuli wewe miki mwana kulo mpile mima mbesi chiguo dinopuliwa. Tabunatu. Animpamba matenge ya mvira na sakuba gadwa murdo eno bondo apo iwe akwa ingine msakuni chini matenga mwana ku sabu ya sesu wene kinkala kinkala mkwenyu ko sagurae omugula mwana kwae omuna na mamfa sena muje nada nombo muja amvite ha ngani da amfwe wao ompe vina udi afyo muje kuvuga wavurwa mwana opuliwa nikuva nditani tani pula ntine njile nyuma zana okofune odo anda buta so da ofuno fanya ovi wikala makaninga bwene

0: Miselu za Mzambezia.
1: Airoma Dabunoska Chiposi mavura no ampira wa nashkola provinsi ya Zambezia muzima. Ana mawani amodhamodha kwati onikuwa dala provinsi ya Zambezia. Anokubanya saba yoyua kwa nila mutengo obu wa kobri mpicheluwa ana mawani ya wila kose na mpindu onaranjulia. Watardi enoroma dima ya misri la Zambezia. Dabunona miojuana Britu mesu mabasa di Jasmilton Ernesto. Ninromadima egina do padua la murda murda. Procuradora geral adjunta wa elabo ya Mosambiki onoa kumbira anamagwa da miladu na mpara ontola tela miladu ya wila agomie zoje la mada zo sagela ga kobri makata miyo ampadua masaka abano anabela shukela. Otileni koko mezo nti dabunosika chipose apano vachuwabo omaromo wa magumano anagonele malabu matanu anlogela mabasa otola tola miladu zoje la mada na osagela ga kobri. Mundi mwa odu oiloga ya wila obure obu onoileleza munduni kobri njene wa anyama tunga ailabu gina Mosambiki. Musongore li wabale anazimpereza za wa okuno Zambezi ya Carlo Joaquin bela oikala makata memandi mwabadidi onyonga mburo kale ya makamaka miru daisi lezili serere ya Nibara.

Muzimu wa papaku nzivelu wa dhini kusinyuna. Esi dhinda badiga padu wa mawani. Muzimu wa papaku oga kalao. Amfu ni wewe. Kusinyuna. Bari wewe oga sapwa nyodo. Mulugu wa witana. Sinyuna. Ya. Makana aroma. Makani aroma odho amboyo otia chiba nutola moto wa makara vaditi o nyaka vaditi aso pirinyo atiti yuka naona nena kanona nena wina mwale nila esile ditilewe karo jindwe nguluye nyumbe jile lukule toje na dande benti teu ihi ngezu na makodo loga munyana kwa muwa nila kuno rejino yene ya bakwile wewe limba alaga mie jire mwotha mie niluwa kamitha nao kakala vontade ya wewe ya ugela sizu vini kosinyuna tabu ye nkana imaya muzimu wa mama tabu ye nkana imaya vini kosinyuna agabu zana mngole ole wele wane dimuthe ujijue ne barabara kamuno magedha ya nenga funawe nagakana ni kamitha anda diye noni barela wila iyo ndo sokoro kamfuna gom gela ga demu de o mie kare rumera pa o mudhi wa mukadairo ni bai kayo bule o mudhi ya

Yari magarin Peru, mui pelaka Afrika. Mahasuenle olelo, na chapeliwa nhiku na elapo ya Afrika. Vanokina halo mui chana Musa Rodriguez.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na uriya na muteko wa mpira ni kwa velo na bahwa ni mkuu ho abelio nuni chikala kama muteko sahu ni mwichane wa Real Loyola onyoni pele lukulukuyela oni okwa late lapo tena wa Mosambiki iwara sasa ni mtala saya makuma sasa ni kina kutanu nararo ni chwanle wi olelo nchapeli wa ni hikuna Afrika sapia iwara tanu na hala wa hula wa ya huinche kule Vamoha. Mwere herre miriku wii, mwini vahe nihiku nolelo. Inakwana mahiku makume ili ni makuna yaku matanu, mwiri wanetanu, ya kai kontopili makume ili ni kina kutanu na moha.

Wipawa DJ Izaki oni na marakala kanrihiwa. Mwelukuliku ya vakani na halu ya mikrofona humaputu wino vaheni sopachu wa selapu ya Mosambiki ni lapo sokopela. Sachikasei ho na halu wa vahani se provincia huyela vazambezia.

Muruhe we nona kangihere. Iwara tanu ni mitala saya kumi ni makna kuwa tanu. Numero na hoitinenle. 8791265 setu.

0: Ni o canci pon Carlitos na makoto mo lopana e provincia o ampula wa ya hu moni moni batardi.
1: Batardi batardi.
0: Tanu la chalo chakoi.
1: Bo baba te o maputu ana seleng.
0: Hulu ana seleng monki ke la mara che mo te pole ke la mo yumpunye wa ya hu komo.
1: Hoi ko te po mpunya ani uno rati ya bolo ka hin punya ni kuna na dile kare ka mpunya wa pa nyuma ramme
0: ah kaira mai
1: eh
0: ki wala anasele na kinken le mwan
1: ko pi to le lonto
0: ka we no na sele ne kuma nyu na musanyo
1: ah no bakani bakani
0: mm
1: ka ho ani yo tambesi
0: bakani to sori ra chuoni panya mo te poni mel vale ka ven ka ka kari tonto vano muri mu ajera un ana selen como
1: mare ingi vale
0: vale ka ven ka korira ki muni mel mo te pa wa chero riro rim pie masa Evele velo kama nin na te po sukure la ona wi wahi te po viha ulu
1: Kina Romela.
0: Waite po viha.
1: Ah.
0: Anasele no kala musela nyuna kwa nila yaka.
1: Kolo la baba hawa na kwa nila yaka. Kita watamalila ote na yala na kwa nila yaka.
0: Wore rabu. Kawa mwenye reni achu asese.
1: Opa jera tam kwa ka avani kutani.
0: Ah. Wala. Ale
1: mesu na wasa. Omolo kwe u.
0: Mwini mwa hele vani kutani.
1: Wabikutani wali mpaka neri leso na wasa, omolo kweu.
0: Ah.
1: Namara ene.
0: Mm.
1: Nana ene.
0: Ah.
1: Amusha yotene.
0: Ulu. Inka, amusha yotene, hapa hevo, asese ya waka venkak.
1: Oye, awusu, kala kanyom tu, amusha we opatera, minka kumwe, epa, amu haraka.
0: Wala.
1: Moni.
0: Eh.
1: Wana katonasi yu.
0: Mm.
1: Anla mga kanantari. Wana mulvala.
0: Mm.
1: Nama raene? Epa, kina mwa hira anar nesa o nawasa mpuro, evolowe, ni anokoro wa kwa vila wachera.
0: Wore, ravo, nina tamalela mureche lokale o maputu iwo.
1: Obrigado, mhini chwale opante kula nizo.
0: Ah, hinino chwale ni.
1: Nisime naka mnungile manrima wii, anasele ni oru maputu, mlugwe manahalo kumano sambesia wii.
0: Obrigado, obrigado.
1: Takuwa pama.
0: Obrigado.

Musa Maria mpaka nzizi duzi na unafunefi mwaza mpangwa zatu. Lero siku ya chiposi ziru kupita nsiku makuwa urinazishanu ntandenu ya gongo chaka chino chapi kupiri na makuwa na pitandatu siku na kumbukiru wa Afrika na longe fikutu wa makulokotu kuliana usina mu Afrika kari andu wa kupata na mikono penu manja andu wa kufunana, andu wa kuvirana tuweratibweze matangwa wipi nkati mwaziku wa tuino nkati mwa Afrika tikariana akukumisana pinipini mpihadidi psapeza kakamwe utukuku wa Afrika. Terena nzizi ufemba mapindi maku mawiri muno mu radio Mozambique muno zabazia.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: uthabari kwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalira dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena msiku zonsene kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 ja kumasiku.

0: anya kutibabta radio Mosambiki berani konti kufika nazo mpango za muno mprovincia Zambezi ya tetna sofala maganizo wa radio Mosambiki mpango za kanda kato kina Mosambiki lero nsiku ya nchiposo kutoma nsiku ya ganyo nsiku inakumbukirwa Afrika makolokoto kuli ana onseni amu Afrika ndale ya ferlimo kusofala ndiyo ida pumba konselio municipal pulikira kunzi nda wabaira kuti wavividiza terebano motokala. Pida pijoteka kadamu nsindikizi ebulikira pa mbutu inasikala kutoka mbesero nkati mwazikuwa tona Mosambiki ndiye ali kuchawuza terebano kuli ya kutoka mbesero ninga angkonda sarniku achitabasa ninga muna funikirebio kondinango terlampangwa za kupangiza kuti inati itome basa ya kumangwa kwa nseu bulikira kubeni mpaka kuzumbo longira kushifundi mpaka kuzumbo mprovincia ya Tete. Iza zinango ndiye mpangwa za nsiku ya liru mwalingiru mbakala nchisena mulina Julio Poso kubichini ine zinango dine Miguel Ndapasowa masi kwa didi teritonsene. Talonga ife kuti ndale ya ferlimo kusofala ndiyo idapumba konselio municipal kunzinda wa Beira kuti wafiviniza motokala. Pereira Tome.
1: Ndale ya ferlimo muno provinsi ya Sofala iri kupumba mbava kuli nzindo kuzitongereka kuti avivinyisa motokala mpendaka dzengedzwa provinsi ya Tete. Motokala uno ukachitichita mabasa a kutendeza mbomba. Alonga kuti motokala mbodzi-bodzi ukadzambopatiswa basa kunzinda kuzitongereka mbwinchinchino uri kugumanika mbunamala kuguliswa mprovinsia ya Tete. Ninga kulonga kudachita mbuya Manuel Severino mbodzi anachita kundi ya ndale frilimu bukira pano pabena. Alonga kuti una ndi uipyo kuti bwerani muzawane. Ndale ya MDM ulikuza mbuvivinyisa pindu pidzinje mbwenye pidakwaniswa kufitikidzwa piku mbioneka pakwecha piku penekera nkuvivinyiswa kwa motoka pene pipeipa. Kwe Manuel Severino akapironga pa maguma na akwata mpangwa mbalonga pangisa piri pina ziweu pidaonao piawipi pina chitika pano pabera batifeni mafala.
2: Sucede porém que funcionário, por sinal, motorista do Conselho Municipal, levou esta viatura.
1: Mpati wabasa wanzinda wakuzitongere kapano papera aba motoka mbaenda kazengeza nzinda watete pia ipa uku nkupangisa kuti nzinda uno wa Sofala wa pano papera usatongwa na mambava pia nensa kakamwe tinapisu mungu na kuti iyo ndia anatonga nzinda uno mbwenye pia ipa
2: informasao ki detemus levanta si a posibilidade da existência de pessoas no município da Beira com o rabo preso.
1: Bwenye ifemba tavambo kulonga kudachita nkulukulu nye kusugulera piombo pia museu kundi kwa nzindo kuzetongere kati kulonga munisipi pano pa Beira. Alonga kuti tai sionseni apatabasa anzinda wakuzetongereka pondo tilonga kulokulu nye kusugulera nzindo kuzetongereka anansambono kufivinyisa piombo tai mbwenye tikulonga pa kwecha kuti ndimu mwenedu kuti motokala wamvivinyiswa. Adapichita penepi ni muntu mbozi basiene. Apipati basa wa nzindo kusetongereka. Mbwenye pionseni pipiri manja mwa anya kutonga. Mapulisha kufufuza, ife tapitulira kuli anya kutonga, anya kuzi ufufuza. Tuarikuti apatisi basa mitemu. Mbwenye kupumba tonseni apate basa anzindo kusetongereka pitai. Pia ipa, mbativene mafala.
3: Na verdade, o funcionário teve essa ousadia de fazer o uso indevido da viatura que estava feito a nossa
1: direção. Ndi kuti mpate basa akatekenya motokala ku posto administrativo pano pa Beira mbakala mpate basa wanzindo kuzetongereka iye amvivinyisa motokala ndi mumwenedi. Iye alonga kuti motokala kugumanika mbusasanywa mbutu inangu ibozi mwenye atomasiwa mwenye pansi mbachemereswa pondo mbasanywa iye akarana madono kuti apichulure mpianji pida chitika. Mbwenye, iya nate chunyuswe na kutipia ziwika kutia vivinyesari motokala. Pia chitika, kimumwene.
3: Teve dificuldade de fazer explicações claras para a instituição e a instituição.
1: Awatu wakari mafala, a nkulu mbos, nye kusugule na mbasa piombo, Mbuya Sandy Carmona, panzendo kuzatongereka pano pa Bairan. Mbalonga patangwa kubvivinyiswa kwa motoka la Mbozi.
0: Pitapichitika, kadamu, sindikizi, bulikila pa nyumba, inasikana futuka misero, ngati mwazi kwa Mosambiki, ndiye, ali kucheuza, kuti, base fambi ninga muna funikirebio, makamaka, kulimbutu zizo kutuka misero, ngati mwa ino provincia ya Zambezi, ninga hunda serniki. Tuwele iyo chitabasa, alanganire udidi. Antonio Domingos.
4: Mkaramu mkulu msindikizi bulikira pambuti ya kutonga miseru nkati mwaziko ino, akucheuza kuli anya kutonga miseru, babozi na chikawiku jansilakana kusanya miseru sernik, tuwera kutimbana na msambo wa kujekera na kusangiza kubiri pina na kuombola pintu pile pidabiwa nkati mwaziko ino. Ama Beja Shukela alikufuna makamaka kuchitwa basa ya mwanyapansi ya kusanya pontu na kutimbana na umbirimi wa mfuma bulikina nkati msiko ino. Nkarama nkulu nsinikizi bulikina nkati msiko ino asia chipembo chine chipansiku ya lero nchipos bulikina panu panzinda wa Keldimane pakati pakupeulwa kwa maguma makulu ansiku zishanu wanaoneka bulikina panu panzinda pakulonga tangwe ya ntemo wa umbirimi ule unasoseka tangu ya mfuma nkati msiko ino. Mkarama nkulu msindikizi bulikina nkati msiko ino alikulonga kuti umbirimi unoyu wa mfuma unaoneka bulikina nkati msiko ino ulikukwata kuti zikwatu igumanike panyatwa makamaka tirikulonga kuluza kubiri ya piulu na piulu bulikira maziko a kunja.
5: Reforçar a capacidade
6: Tanzira mhamvu kuri ale nyikutonga misero na ale nyikusanya misero mukira nkati masikoido makamaka na pyombo tuhera kwa nisikujita basa ya kupenikera makamaka kwa nisikutimbana na msambo wa kusangiza kubiri peno kuchita pintu pia kufuna kukwata kubiri nkati masikoino pontu na kuombola udidu kusiena siano da vimvinyi sobulikira nkati masikoino pontu na kuzindikira kuri ale napatisa kubiri tuhera era kubweresa pinkutu funkati mwaziko ino.
5: Financiamento ao terrorismo.
4: Pakundi inamgache Amabella Shukela alikucheuze kuli ale anyakutunga miseru pabozi na nkunda serniki kuti apanisi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka pakuchita basa ya kusayasaya tangu ya umbirimi unoyu wa mfuma bulikira nkati mwaziko ino pontu na ale anakala na kusangiza kubiri bulikira nkati mwaziko atuino. Kupeza kuli ale kuchita basa ya kusayasaya tangu ya miseru ire ya kumbivinyisa mfuma nkati masiko ino pontu na ale na kwanisa kusangiza kubiri makamaka na masoso wa kufuna kumalisa nsambu unoyo wa kusangiza kubiri nkati mwaziko atuino ukira pa maziko kunja. Ikarifala ya Amabella Shukela nkadamu nkulu nsinikizi bulikira pambutu ya kutonga miseru nkati mwaziko ino.
0: Inati itome basa ya kumangwa kwa nseu bulikira kubeni mpaka kuzumbu longera kushifundi mpaka kuzumbu mprovincia ya Tete. Inoki konselium.
7: Anati azatomiwe mkati mwansiku zinadza makanizo akumanga nseu unabuka kubeni distritu ya shifunde mpaka kuzumbu muno mprovincia ya Tete. Papidze kutoma nseu fu unati uzamangiwe kubuluka kubeni distritu ya shifunde mpaka kufimbe tside distritu ya Maravia pansinzo makilometro zane bozi na kumi na mashano. Mkadamu aninepe kumangamanga muno mprovincia Tete alunga kuti iwo apembele sakare mapika akupikisana kwa machapa na franza chita mabasa akumanga nseu ninganofu. Nelson Chuzi alunga kuti nkati mwathanda inadza inati zazwike chapo idatema penu idapembera kuti ito mabasa kumanga nseu. Chuzi alipokwecha kuti kumangiwa kwa nseu una enda kuzumbu ukupangiza kuti pilonga antu kuti distritu ya zumbu ya Dualika mpya utatawa. Mativeni kulonga kwachi.
8: O governo não esqueceu o distrito de Zumbu e, com isso, lançou o concurso para a reabilitação.
7: Utongi haudaduala distrito ya Zumbu. papidzo kutoma utongi wapereka mpikisano kuti machapo tiwera kumanga nseu wa makilometro dzane bozi na kumi na mashanu unuhu ndi nseu wa N303 unabuka ku Beni district wa Chifunde mpaka ku Fimbwe district wa Maravi mpikisano ufu unadzafunguliwa nsiku kumi na Dzifemba za nthanda ya Nkuchono tuwera kuona mbani adawina pafuna kuti atome na mabasa kukundi nango tina nseu wa R61 unabuluka kushisua mpaka kumpende district ya Magu tina nseu nango na funefu kumalisa wa R62 unabuluka kumpende mpaka kumukumbura district ya Magwe muno provincia ya Tet
8: ya konkluzando da 602 ki parte de mpende para mukumbura
7: mafala ankadamu anangina chigayi kuchwa kumanga manga munu na provinsi ya Tete Nelson Chuzi kulonga makanizo na iyo papidzo kutoma kufuna kusasanya seu unabuka kubeni distritu ya Chifunde mpaka kuzumbu Chuzi azindikira kuti nseu fumidzizino ukupitika makonensa maka midzizi kufumba kwa Mulungu anapita na seu nore asagumana madodo kubulikira munu on Tete ndina inoke konseju masikwa didi
0: Soka wa asakumeza nkati mwa ino provincia Zambezia ndiwo unachulula tangwi ya manensekilo wa kudambo nkati mwa ino provincia Antonio Domingos
4: Soka wa nyakumeza bulikina nkati mwa ino provincia Zambezia ndiwo alikuchulula pakwecha uipi unaoneka tangwi ya ukale wa kudambo trikulonga uipi unasoseka tangwi ya kubusa mataka amfuma bulikira nkwete nkwete mwa gombe nkati mwa ino provincia ya Zambezia Zia. Ngaramu wansoka wa anyakumeza nkati mwa inu mprovincia Raja Julian walikulonga kuti kufungika kwa alwi mataka na kumanika mkwete mkwete mwa bara pontu na kugwandwa bure kwa miti ya mpeje prekukwata kuti paone kenyatwa ya kutambaruka ninga munafunika kwa nyama zingasi za madzi nyatone hii kubweza nduli mabasa ninga anewa atakumeza bulikira nkati mwa inu mprovincia
9: ta muito fraco mesmo perdido. Primeiro, as areias pesadas.
4: Basta eu comer dizer a tua cacama, que era encatma em província, que eu tomo, enganando, basta nem eu usa mataca em fuma, de eu sapanisa, usa ali mataca, anacumanica, um petinho quete, uma barra ali mataca, na passa potso, colinham, zires a mads, que você nem penepe, nem tango, e a basta ninga, ine, juiri, langanani, basta nem, um rabi, que tambaru, que eu quando eu sou, golpe, um bitpizambu, e fininga, a minha comedza, popinepe, procurei sampingo, uma camaca, pacato, basta tuninga, nem. Ya kumeza nanji tu basene ya kubusa mataka mfuma ndiyo isafunga mbutu ziri za kuti ifi sachita basa tuine ya kumeza
9: fesha azona di pescador.
4: Pakundi inangwache nkarama na salaka na machapo nkati mwa inu provincia Zambezia Carlos Joaquim alikutawira kuti ande uipi unoyu wa ukali wa kudambo ulikuoneka bulikira nkwete nkwete mwa gombe nkati mwa inu provincia pyonsani ndi tangu ya basa ine ya kubuswa kwa mataka amfuma. Carlos Joaquim alikulonga kuti nyatwene hii ingapitriza pene pipinati makamaka pibwezenduli basa ya kumeza bulikira nkati mwa inu provincia. Langanani basi provincia Zambezia ndiyo na kumanika na nsinzo ukulu makamaka okuchita mabasa ninga anewa akumeza bulikira pa banko di Sofala. Provincia Zambezia mulongefe pino ikugumanika na machapo akukwa na masede anachita mabasa kubusa mataka amfuma bulikira matritu ashindi nyasunji Mukubela, Pabosu na Pebani.
10: O desafio que eu posso deixar aqui em termos de que...
4: Bechi kuli na fulano kusiende kuti machapu watu. Awa nikita basa ninga ine ya kubusa mfuma. Wansi kwa mataka penu inabusa mataka mfuma. Akwa nisi kutuweza. Ile mite mwenseni dabalu wankati mwaziko inu. Makamaka pa kufuna kuganikira ukali wadidu wa kudambo. Makamaka bulikira mbutu ziri zinachita basa ine ya kubusa mataka mfuma. Angatoweza ninga munafunika. Munaona kuti nyato nei. Kuidana kweneko kwa andu na machapu anewa nyatwe busi busi nati imale penifiku mwapeto.
10: Os instrumentos legais do país.
4: Ikalifala ya Carlos Joaquim nkadamu anasaka na machapu bulikira nkatuma inu mprovincia ya Zambezia.
0: Na chino, tirenazo chiriri mpangwa zatu, ulikila munu mwishtuda Radio Mosambike, munu mwondo mprovincia Zambezia pano, panzindo wa Kilimani, lero nsiku ya nchiposi, zikupita nsiku makumena zishanu, ndandienu ya gongo, chaka njino cha pigpira na makumena pitandatu. Pampangwa zinango, yatoma, basa, yakutambiriswa kwa maredi mshikitera, bulikira kusofala, makamaka, magistrito sene, mbasi yambo, nzinda wa baira. Pereira tome.
1: Anati atomwe nsiku yere upano nchipose mabasa, aku tambiriswa maredi mshikitera, tukulonga mangarani kulimbumba, magistrito sene ino provincia ya Sofala, mbapambula tu distrito ya baira. Kumbuka anu kuti ubare. Wakupiringana, epikwi mazana maguma tandatu na mazana manai, ndi watu wanafuna kutambiriswa Mangarani. Tuera achalire matenda anyampuwa na malaria. Baira, ndi distritu inafuna kusiwa pakundu pangono, mbwenye madistritu anangoseni 12 muno Sofala, anati ya tambiriswa Mangarani. Nika kulonga kuda chita mbuya Belio Castro, mbakala tunsugurire, mbasa ungume mwinchi pano pa Sofala. Aronga kuti pionsene pimala kusasanyika, tuwera kuti mkati mwansiku zishano basi ena antu wakwani sikuchita mabasa kutambilisa Mangarani kulimbumba. Buyabeli Castro, alonga kuti Mangaradene wa safunika kuti afiki kulimbumba. Masezu kuti mungumanike antu anangu anangumanika mbakala kutarika kama mbwenye antu anafuna kugawiza Mangarani amala kupangwa nzeru zenezi asadziwamo anati afambe mpaka pisa peku. Talika. Alongamba kuti sakufunika kuyeuza mbomba akali andu ukufera mitemo. Bagona mbwano Mangarani mshikitera tuwera kuti akonisi kuchalira matenda anyampuanda wa malaria. Mbativeni mafala.
11: As brigadas já foram criadas, o dia de ontem foram reservados para garantir o pré-posicionamento das redes mosquiteiras ao nível das unidades sanitárias que nós
1: chamamos de armazém satélite. Que antu atambiri, zulu, antu akakumanika mbutu za ungumi, kuti angamala amazi, tinati tifambe muzi na muzi, kuti antu onseni akonde kuluza Mangarani. Apo safunikambo kuti antu agone mbaru mwa Mangarani kwa kuti atunde nyampanda wa malaria. Angajita penepi, anateti pezi kikamu.
11: Assim que a equipe for a passar e distribuir a rede para a população e que na verdade possamos aderir.
1: Awa tu wakali mafala mbuya Belio Castro. Mbakala tu unsugurira mbasa a ungume mwinchi pano. Paba Sofala mbalonga patangwe ya mabasa kumadzwa kwa Mangarani leru tomera leru nsiku ya nchipos kuli madistritu onsena ino Sofala.
0: Governadoro wa provincia ya Tete ndiye adapemba afunzi onsene makamaka ale alinandu pa masinzekero nalongwa wako langanira kupakwa ninga muda funikirebio tangu mapika na funoneka maka uno bulikira ku provincia ya Nyambani. Inoki konselio
7: Governadoro muno provincia Tete apemba pale na atsikana na bulikira pa mapika masasikuna mpira nyumba za wafunziro kuti aperekeke, amenye mpira maupenikera, tuwera adzawine chopwa chadidi kumapika masasikuna mpira nyumba za wafunziro fazichito kunyambane makauno. Domingo Jiviola alungwa kuti awa ni mapuando amasasikero, akusena siana, anapiana nyumba za wafunziro nkatu madistritu kumina mashanu amono ntete. Viola alonga kuti akudikira kuti ale anafuna dzawina akhale akutema toera adzabulukire pakulimirira provinsi yeno pamapika akupikisana na nzawo mkati madziko ino ya Mompho. Kuvaradola mono provinsi ya Tete alonga kuti awa mapika chi makumawiri anyumba za funsiro azafunika kunomoza apale na asikana adidi akudziwa kufina mpira na masinzikero akusena siana. Tuwera akwanisi kutukula provinsi ya Tete ikale pa mbuto kutoma peno pa mbuto chwiri idakwanisa wene kuna mpula maka pikupiri makumawiri na pishano. Domingo Jiviola alonga mafulanewa pasabudu damala mizizi ya kufungula masikiru ampira anyumbaza mafunziru amuno provinsi ya Tete anachitwa mpaka chishano chinadza nsiku makumawiri na zifemba za ntandaino. Batuveni nsame mafala idasia iye.
12: Todos vocês como distrito terão que se comportar como uma equipa, apesar de lá dentro do distrito terem ou praticar modalidades diferentes.
7: Mwensena distrito bodzi, ndi mwensoko bodzi, masezi ku distrito kukare mapika kusiana siana. Ife pisa funefe mpyo kuti muwini. Pisa funefe ninga provincia, nkuti ale anaonesa kuvina mpira penu kusinzika pedidi masinzikira kusena siana. Akwanisi kuwina, tuwira, kalimirira provincia tete, mapika jumbe za funsiro, ankati mwazikuinu, alafunsiro kuinyambane, nkati mwadhanda ya mkuchono. Pisa funefe, pia kuti mkwanisi kupiringana chupwa, chamaka pikupiri makumawiri na pishano. Penu mukare pa ntoma, pa mbuti ya kutoma ya mapika mkati mwazikwino ya mumpu. Ichi ni chuchidikiro china ife.
12: A nossa meta desta vez não é o segundo lugar. É consolidar e lutarmos para vencermos o primeiro lugar.
7: Mafala akufaradolo wa munu na provincia tati domingo Jeviola. Kulonga chidikiro china wene pa anapiana. Anapikisana nyumba za funsiro za kusanasiana za muno ntet tuwera za pikisana na anzao azikuinu ya mumpu kuinyambane makauno. Masisikiro ampira wa miendo, masisikiro ampira wa manja, masisikiro ampira wa nsengwa, manejo, nsue shadresh, pabozi na nsua za kusanasiana. Ndi mapika anone shuwa na apali na asikana anabulikila majitritu kumina mashano amuno provincia tati. Kubulikira muno ntete ndine ino kikoseyu masikwa didi.
0: Masikwa didi. Nkati mwampangwa zatu, tangwi ya afunzi ya lagumanika, bagala bagala, bulikira mizinda, yonsene, ire, ilatendeza nipano masinze kino bakala apali nasigana bakala afunzi. Kupakwa kuna chuteo, tunakulanga jila mapika kutoma, ankati mwaziwa Mosambiki afunza naoneka kuinyambani makauno. Muno provincia, ngofradoro, Biyo Matosh ndiye adayeluza anyakuma pika. Tunakuta kale andu akugoma pika ninga muna funikilebio laganela udina mpika akuprovinsi nyambani. Biyo Matosh alonga telepano siku yaliru nchiposi bulikila pano panzindo wa kilimani panzindo wa funguleo telepano mapika na lungwa wamu. Ndi mapika telepano anakumanya pari nasika na kwa namaza na mafemba ama distrito sena muna provinsi ya Zambezi. Telepano iyo mpaka siku ya nsabudu anata timbane pampika kusia na siyana. Tunakupangiza uzuisi laganela mapika Kuinyambani makauno.
13: Queremos que os melhores representem a nossa província. Não escolham através de cunha. Não façam corrupção no desporto também. Ah, aquele filho do João é meu amigo, tem que ir passear em Nyambani. Nós não queremos.
0: Apa, mambo wa ino provincia Zambezi ya Pio Matos alikulonga pangisa kuti mpyalidi telepano iwo Kwa nisa telepano kukwatwa, ale anafuna pangiza uzuisi. Tsafuna, tuwela ale anaguma pika ninga muna funikilebio. Akalina antu, kontu kuinyambani, ne kukwata antu, tambu kuziwana, kujekirana, ninga kutuwa panangu ushu, ni mwana wa juwa mpenu mwana wakuti. Pili pili kabe funika, nina kutipita funefe, ndi kutumapika fambe ninga muna funikilebio. Pina akwatwe mpaka kuinyambani, ale anaziwisa kakaya mapika, tulakuzesa telepano mulinga za kusiana siyana. Ninga iwo atimiza kundinangu pangiza kuti iwo nkabe funa telepano uipu nafunoneka sukulu kwa ndima tangwe kukwato kwa iwo wazibozi ya pari na sikana. Ninga mizizinangu iwo aenda mprovincia ya Nampula mapika wazibozi na chubo zaziseu pa kulanganira uzuisi wa masinze keru. Makauno iwo nkabe funa binipire.
13: Ya populasan de Kilimani, os estudantes de Kilimani tem que ser muito solidários com estes que deixaram seus pais. As suas famílias estão aqui conosco para competir, para apreciar e disputar conosco os valores desportivos que nós temos para demonstrar.
0: A Kalema fala, a mambo waino província Zambezi ya Pio Matos, mbakalonga panzizu da zimuleo telepano, maguma na lungwa wa apalina sikana, tunakulanganjira mapika, a funzi anafunika makauno bulikila ku provincia ya Inyambani. Maiwo anata sangulu mende pale ana akupiringana zana ibozi pamasinzikira kusiana siana anafuna kwenda mpaka ku Inyambani mapika a funzi.

0: anyakutipatwa Rad Mosambiki tiripatrofika mapeto nazo mphangwa zadzwa nsiku ya lero malangiro mbakhala nchisena mbwenye talonge fikuti ndale ya Frelimo kusofala ndiyo idapumba Council Municipal bulikira kunzinda wa Beira kuti wafividiza motokala mbozi pitapichitika nkadamu nsindikizi bulikira pa nyumba nsikala kutunga mesero ngati mwazi kwa Mosambiki ndiye alikuchewuza kuli anyakutunga mesero pakamaka ninga funda sarnika patabasa ninga munafunikirebio pitapichitika kundi nango talonge ifikuti inati tome basa ya kumangwa kwa nseu bulikira ku Beni mpaka ku Zumbu mprovinsia ya Tete isa zangu sikali mpangwa zansiku ya liru malangiru mbakala nchisena kunungubanze fika mpaka nanu nzanga Julio Posto subeza kubichini inezi nangandi na Miguel Ndapasowa masi kwa dide kirodosene
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena msiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumasiku.

0: paiwarira pondo baba paiwarira pondo mbumba ya malapondo na paiwarira pondo mbumba ya malapondo paiwarira pondo baba
1: mazi ya chaka cha pikupira chibosi ndiwa da malambumba kuimba kwa mai makula Lorenzo munu murad mbosambike
0: mbumba kwa malapondo na
1: timala kebele kufa telepano mbumba pino na timere makanizo na longa time mabasa ulimbo ulimbo ni mfuma
0: Bumba ya malapondo chisana, bumba ya malapondo chisana, chisana na kalatani musambiki, bumba ya malapondo na mamba, uvise kuluwa.

0: Kuimba kwa mai makula Lorenzo mbumba ya mala kwenda tangwa mazi ya chaka chapi kupira na chibosi nzizi wazibosi mikanzu ikuli oneka inde hapo kwa kuimba kundi na kulira chipezo nzizi wazibosi kwa amai awa Bulikira pachisa cha munyava kunzinda wa Beira, provincia ya Sofala. Ternanzizi kumbe mapindi mako matatu, 22 horas na 30 minutos. Tambirani maganizu hatu nanunga tangwi ya ulimi na nzatu salimo tepa.
1: Radio Mozambique

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineyi ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchibverana na mabasa akusalakana ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wa chibale muno provinsi ya Zambezi, ambuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mphamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mphamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa uno nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbuto zakusiyanasiyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka. Pakati pa mabasa anewa a ulimi munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa, mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia Zambezi la kuchauza anyakutonga Ponto na anyapyao kuti agumanye nzeru twera kutambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kuda chitaiye azwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto za kusiana siana za munu provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa miseu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndipyo pinabweza nduli maganizo ambumba mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka peno kunyengetwa. Nkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa bulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndi posibozi kute isalimiwa iyo longi misapwache zisakala nthanga kuti nthanga zezi zikagumiwa zikwa pa mbutibozene isapata basa kuna pinthu pya siana siana madyero peno azungu monto asayisasanyira mbasasanya pinthu pinango pya siana siana ninga tinta masabao mabulasha ta ifeni wonto muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano kulombelombe ta akulonda akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa ta vyoveni ukakunda pangono na ukaka iusa usapeza wonto kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiana siana kada munthu anamodacho kupika mapikiro sakhala kusiana siana kumana kuti kupika ndi uchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci nta azinji asasanya kupika kwa siana siana bakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko nta mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa pinthu phoso ikome ukaka ukokeno ipontho anango sagogodera ukaka baphika mbaphunga phala padanapiyana usaphezera kakamwa kuna athanzi anapiyana podi mwamunankuleni ife chinchino songho kuti pyakudya pyapitira mwamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana thangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khala na mukhu kuti ankhabe mwamunankulu podi kudya phala nkhabe maci mwamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupitira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi ndichifuna uona mbu ndiufuruna ife thangwe pyakudya pikapilira pana maphikiro anango siana siana anango asachita mapolo jango kuziwisambo ninga mulolongene kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kaikha phaza musasanyira mata kale mbubwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadi limwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira mata kale zakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka miti zwala ta ukazwaliwa dikhira mbume umere mwachimwe munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe buka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya chenji mwajombera chamwe musayenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe achimwe mudajomba omo khambo ninga kuti mwati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera moda udaumerawo pontho sanga isamera mwakho kamwene nta iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upite mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusambusia ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usa usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene usa ngabe fansa ngabe usanyala ndavyedilivyache kuti ikhonde khala zuwa ikulu ukhonde vumba mazi makulu kontho kakamwe akhale pakati nakati ife ningabwera vyefe azungu ati nameyo nameyo ndapepo pene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika cha mizizi kuti tikwene mbitifika ngombe cha pang'ono pang'ono zafika pa mizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiyo tisaugwanda mbitiyo mangira mizimbira tuda kuti ukonde kala okumwazika tambe piti pasiluso kafuna kuti tibubude piti pasiluso tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda tayengwa mwachimwemo tama kuimangira kala mizimbira na mizimbira tao pepene ungauma tsaukwata mwafulefule tangwa chendi muna umao mule ta awene usagazik ndipedidi kakamwe anangu anakana uchesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kuti akondi luzika napa ngombe ni ngabi ta anangu adavisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kuti tibulu sipantanda pa ta usafunika kale na fule fule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pile bulu zako ene kuna itefe ta ndijulu ta kubusa pangono para mbutu inafunashu kuti ndika kubuti mbuto edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasowa asakwa tabeno mafoya mbavunganisa masi pepo sipe kufunikira makangapi edidi ndi uliadu pepo na komesa ja kububuda toda kuti ugumike ukama gumika gumana kuti awenu sakala mwao mwene mwachiguru tao kama gumika wame msapiguru pisa bazika nani pisa kababu zivevu tao jadidi ya kute anto apepete kwa tachisero pepeta tao anango sa ita ninga kupusa kwa ata tukula ninga pisero tepa ikanzulu tao awene ukaka unagwela bansi ipiro mbo mauzu anati ya apupuru kina mpepo pepo pene soti nasala na uudi na pili binafunefe ndi ukaka wele tao tikabuka pepo tao mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa toda kute ukale wakukoeka
2: pasa kwa tamizi zmingasi tumela kuwaza ukaka kusakulira mpaka kutema manga misumbu mpaka kuuma nakumbuka mbabubula pewe mbaguma mezi mingasi
1: pakati wa mezi minai na mitandatu panaunangu wambe wingono kutina mezi minai wachisha nuja unati ubulusi unati uvune panainangu kute ndimbe wikulu safunika mezi mitandatu
2: nduli mwapinepi pasa kumanika pandu mfunye zinanesa ulimi unano wa ukaka
1: ukaka ninga ulime wakusiana siana ukaka pontho uli ene jandi nyato inatambao mfunye ungapitilwa na mfunye ateo nangu na simba kuti waloziwa mimi mtangwa wene mfunye gumana kuti ndipindu vyo pasa tanzi mfunye mba kapata modo kokeni na unakomira ife antu tikapata chakoma mbiti wangu kuti ngabi kuchisia banu puma ni kuti ndimalisi na mfunyezi ni pontho zili modo kokeni kapata pasana kuti hapa jaa ndapata jintu chakuja kuja ndipasa tanzi tawa pano ndaluma sinabuluka nkhabe
2: kani nganduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
2: hapo pinafunika kuti vichitwe nkati mwa mabasa ulima ukaka pangagumanika nyato eneyi yakuti mfunye anango asatula kuwekuwe zinakhalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuumiratu pinafunika kuti asakuli machite kuti akwanise kumalisa nyato eneyi peno mikanzo eneyi ya mfunye zinadya ukaka nenji
1: nzeru zisakhala za kusiyanasiyana nzeru zinafunira longa sikuti ndizakhoke zene basi nkhabe thangwa che mafunziro akuthamanga kakama kuthambaluka ipepe ndi vyakukoma chakutoma njakuti tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabe nesa na kuvunda nkhabe anakhamba dembetera mitombo yande ina mwemwene pontho tinaona kuti funyi zakuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike anati zifune pontho mitombo inangu pontho mloja basi pyadidi pyache njakuti tilime mataka akakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti ikhonda ikha pinthu pinango tingafuna kuti tiyikhe pikhale pinthu pya muzi tinawo mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penipyo ninga ya muloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninganene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale asadziwa kuti mkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba achipontho nkhabe jiwa kakamwe tikaona masamba nkina nkhabe jiwa maningi na mfunye nkhabe Asawa ande ndao makoka mwe ni bonti mwe mo anyakufunza zakawa na kuti nkhabe ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ningazezi so pedi libe achinja kuti tingasasanyira mitombo kukodera mikina kuti ikhamaze mbitenda mbitipopera so parapikome gomana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umera nkhabe ndao khala nkhabe gujula taifi nkhabe pedi tikonde tikonde tikondineta naye vasuma na teba mbiti ifi tiitikalikili ipya kukoma tipitomere umera mbuli ung'ono tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe tangulongo tina mfunyizi ni bonto zizati fungiro nkati mamaluwa nkhabe ta tinga tomera umera mbuli ung'ono ta mfunyi zina kalamwemo zile zonsene zina madunduru ta pode pinafuna kuti ufikiri ukulu kama funga maluwale na kalambo nkwanto ja mwemo nkhabe mfunye iye tina kalambi tipopera so na kudambo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati na kudambo kwene ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiko masaka uli kwenda pa misika kuti ukwanise kuguliswa kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nanthu ukaka unoyo kazi chikwenesa kulima sadungunya thangwe ya kuchepa kwa mitengo
1: mikazo kina mala ngapi mbati zatifika kukweku kwa kugulisa pa ngapi ifi njira mwene basi ifi ja mikazo tisegumana thangwe achetola kuti ubuluse umere ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkhabe kwanisa kuti unakwata chofambira mbuyenda nacho te duzi na pamunda mbuika mitolako mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma tatalika kwa miseo pode ukabukambo kunyumba kuti usawende musaka misika yogulisira tambebe sakhapa nyatwa thangu miseo yensene matatalika idavilira tapepepene ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kuti mbani anafuna kuti abwere azikakwati ekheni kuno tapepepene anafuna bwera kuzakakwata ole kumana kuti asadziwa kuti iwe unati unati unacho chipapu chechi kuti ubuke uenda kapereke mbwenda kazengeza ukheni malonda ku nkhabe iye sakuphuja na pepene kuti konde da kufambireniyo enta unati undilipire pakugula pale finati chati chitise malondako toda kuti tikwanisembo kuwina na konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda safunaji tapepepene sakulima sazakhala chawa kugwa pansi mvoo kakamwe so pamizizi yeneyo wasagumanikanya kugula nango asapita na mzimu ja wakuti awiniretu kakamwe kuti pano wakuphuja tegumana kuti iye pano anapakuenda nkhabe tafuna longe mtengo kuti so pano iye pode akakhonda akhanenda kwa anthu anati atawiri basi ndao ndimphujite pateni ta mndapha ndaona ndiphatina manja tapepepene sazakabweza nduli pontho sakulima
2: kuti asakulima akwanise kugumanikana uwini pakati pa ulimi wa ukaka pinafunika ninji taziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuluke mizi mpaka minda mwao abuluke na posto minda mpaka misika mchakunesa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakwanisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbudu zinafunika kugulisa kuti pinafunika kuti alimi anewa kwanisa kuchita chiungano chinafunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninji
1: pidaonini pano vyakupitira kakamwe sikuti pepe yonseni vya mala nkhabe anzangambo anandiphezera poda anyakupesera anandiphezera kusaka nzeru zinango basi mbwenye nzeru yakutoma idaonene njakuti awa ana mphamvu za makobiri akwanise kuphezera anachidwa che kulonga sachimira financiamento toda kuti apase mphamvu sakulima yo thangwe kazinji kwene munthu nzeru sakhala nazo mbwenye mphamvu nkhabe enta ingakhalapo mphamvu ningataona apa kulima kwa ukaka anthu sowasaona kuti vyabwera mpiri masakha basi modo adabwerapyo au ninkhabe kuona kuti nyiyatwa yanji datamba sakulima ukaka ndi ulimi kuti usachupa kazinji kwene mesmo thangwe tikaona kilu panafuna kuti ibwere ndi nzerereni mesmo kuti unagwanda mbutweni yadidieni tasakulima ananyatwe kuka kamwe ntao daoneka kuti anyamphamvu kuti aupezere asakulima makobiri kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na mtengo wa chip khonde kuwazikiratu mbosa nkhabe tapepepene vidaphezera sakulima thangwe ache mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke aombokwe na kusaka kobiri kubwereka kobiri ntao mbaphatisa basaki yakulima akagulisa mbalipira na mtengo wachipe wakumphezera pontho iye toda kuti iye akwanisembo kudya basa mbayenda nawo kusogolo basi chinango njakuti miseo mbidasasanyirwa mwadidi thangwe ache miseo iyo mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa tao peno iye nyakufuna gula pontu mbalabwerambo kaka usanise wadidiene mpodi mite nguin habi chitirato kalakala ngabi tango sazi kuti nyatu anga sida ona nyatu amani ngabi chechi ndi kida onen chakuto chechi kawiri chechi katatu nja kute ntengo ungafuna kute ulongiwe ungafuna kute chimi kwintengo utome anyaku chimi santengo ale atome saka kupatana paboze na sakulima uku vontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao tangu ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabi tayana nkhabi asa ana moda kupasa kupeza na mbeo nkhabi mana na mbeo nkhabe sakala muninga bali athu ana na chikalo cha foje nkhabi pita munthu mbapemba foje mbakhana uli mbamananza chifoje nkhabe asa ana ngumira sapiona na nanza athu na chikalo cha foje tasakuli mambo pontho ana modona okhokene nkhabe kwanisira athu sakuli maninga sakuli si sakuli manya kulese kupelesera nkhabe
2: kupeza mafumulezera
1: tani sakuli mawandi mumweni nkhabe si ya munthu mbadungunya mbewu imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwe chiya sazidwe kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinaswa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwapidiri mbewu ndinapasiwa pontho mbewu athu inaifi iyi kinati thawe nkhabe thangwe che tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo nda asagumanika mbozi chapa chisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu ine mbikhonda thawa pachisa
2: kuona kwana kuti ole ana mtima na kupasa nzache mbewu simulimi wakukhomeka nkhabe ngo nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea kuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asazidwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi dzuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bipimpiringana ntao pia koma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wokwenda kamphemba taona ndisakulima wandi mumweni ntao pia didi pyachi yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhonde khala changa ndekha aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntao pepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti yamunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manji kuna gule ndi kuti anagula uyo alikutali ntao ungabuka so munthu mbodzi mbuyenda kweko na kobiri yakwenda na kubwelera kudya kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwa njibodzene podi pasirana kuti nditani mtengo davefe ndi konto yakuti tipime pano kada munthu masasefache ndi mangasi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabulukatane ta onsene mbavungaza panango mbachita makunji ntawa pepopene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unaguliswa na kutali mbakhonda phujiwa na mtengo unaguliswa na paduzi tawa pepopene podi angakhala awene akuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fanfati ndikagulisa kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobera na mkutambiriratu tingakhale kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti anatepa anati awine munthu asakhonderwa kukhonda khana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe tawo pepopene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira na kutali ndoke kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawonga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe asaverana thangwe ache kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
2: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zikwini nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimitira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula tao pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepe poso ako iye nati tiguli na mtengo wakuti
2: pepa nkhabe kuketesana tani
1: iwe nkhabe chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima nkhabe msika unango ife sanyindira misika ya maziko kunja
2: nkhabe ikhopa tata
1: tao pepo pene iwe podi ukakhonda unati so balangu ngafika mizizi mbwenda ka udimika o mbwenda ka utaya mazi basi o kukumbira basi taoma awenye bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda patata anati ati gulisi li natengono basi taawenye sapu jamba ziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kuluku tawenye wepatai taawa kambo ninga kuti ya ati kipa mkosi taa ifemu ngabi chakujita ninga sakulima sadroma tepate ni kukwatani biano maje ndi nyato ikulu kakama kusoa nsisi kwa antu hali tangwa che para kuti uberu kakantu hawenye tepa ndinyato ikulu idatambio vipo panangu unangu wazwaliwa wa afa munu basaka pa fiare anangu wate gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangwe mbe wanga ya afa inompote kuti ndisitepate ningabe tafana ndijiti nyamkuida tuwela kuti ndiwini basi maje ingazafika mizizi anyakulonga ntengu mbaza kalantu kuti mizizene kaoneo nyato nsene awone akagona vyao tambalale kuzamendo kuzamanyalo au kumwa makafe ninga mudazile fyanzatu sakala pia kusuka lisa kakamu
2: ncherengi alikufa na kubwa na kulamuka na zuwa
1: si kutabuka kungono nkabe awone mba veka mpia ako pepe na kucherengi sa sifirae mbaduala kuti kuna itawa kucherengi sa ndigo ukweni mwaviona vepe
2: mafala kumalisa mbuya jivitu ukepa ulimi wako ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye pia koma ya kuti tikonde duala kulima pintu pala kuti tiji tangba je kobili sa kundanjala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati ugwena unakulamuka basi tangu wate ingasoweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukala nao ta pewebe nisafunika tilimi na nzero tisakili nyeru na nzero pinafunefi kobili tambe tifune mbubondu posu tilimi ukaka utikuwa nisita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye posu kutitiji tikali na tanzi tikali na mpamvu tuweda kuti angabwela mtu kuti alonge ntengu ifitioni mpamvu kuti ya kudungunya naye tingaje tinakana mpamvu ana ndi mafala makisa kana ini
2: nsoko natendeza sa kulima mbono mprovincia za Mbezia o sagumani kambosubenza maluwa ni mangasi madistritu mangasi makamaka
1: madistritu onsene so asia Shindi, Mukuba na Lugela

0: basi nyakuti vatu a nyumba pepo radio Mosambiki bulikira muno zambezi ya tete sofala na zinango mbuto za ino ziko tafika tindipano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi bulikira muno zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezi ya mbuya jildu tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julius Stephen Mpos anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazi na taenda. Mamara kuva, programa ya mabasa a ulimi mtiverano na Radio Mosambiki Bulikiramunu Zambezia.
1: Radio Mosambique, Zambézia.

Love trevano kuimba kwa irmão de verdade terquenda mapeto de matino ya siku ya liroma kama ka pa pinde nyimbo zatu za kusiana siana nyimbo za mapanganano ukafika nzizi kumi na bosi wapindi maku matatu ndiye unafuna ife kuva mpangwa bulikila maputo sinda radu Mosambiki terna nzizi kumi na bosi wapindi kono mafema mbunambunati ya sanza vini trasiora shina zanofi miloto shi meyum mwananga mama kuimba kwa leo.